0: 답디 둥구여리 아니 베네차샤빈나 난조다 미스녜디 지 생기 디기 체기 유즈는 다 생기 디기 전에 잠만조 여베나로네 유제스녜디다 시우지르와 미스녜디 곧 지 지도를 가보여리 다디네 인조나 레모티스야디 지당이 미 다가서 요야지 말와 다 벤차샤는 메도다 준닝집 시우티스야디 오늘 장내기 롬망보 지 깔레기 다 류심 강가 디강 뿡제 로망부 깔레기면 되네 신에 다 영향이 되버지로 봐 다 단다 쯤에 링류네 튼샤베 베나차샤비네 네 오 방종 기부시부지 간리아 아니 나디네스 마 노섬 마녀제 노섬 단데 남테제 노섬 단데 유치즈는 탁 거즈진이 놀로야 체용도와 다이네리 십장 두스테베네 렘디와리아 AI services 도용도하디 제가 딘데지 베네차샤빈 삼로 데코기다 미더 미바랄리아 직코 갈소리 미직 샘캄야 소스야 디즈 미더 미바라 저와토네 제고라 다 딘데 거스 벤차샤는 안저 직 가로 벤주이네 자도 사산 벤주이네 자도 미세기 두고 깨가 소딘데 야면 직 비직 샘미기세 데데즈네 직 소스랑게 코멘나로리아 Tepshangyo medo kibu da yamena tibazine medo nyoje chi kibu pege simkam so seyati shirage nubu chenpo reyati rwaan mi simkam so tuurwa tati kirang AI ke medo nyingjib shtije pa kaba nang kubi na ti di tsab che tuurwa rwa wal AI tibu zwa di mi AI kuurwa chesan tinte indu san yaan
1: Ye gela di sa kharsa luk tuy lakda
0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ngansu me lusim ni ki detan dida rangjung kham jawa shibchi yore rada rangjung kham ki chik aranzu ta chik suyun tone shubi na chik juwa nga se jorba sa chu me lung nam kha se disu ngansu me lusim ni ka ne ta ta yore dige di chasa dini ni para ki jawa jua mara jawa ngune di rwa ngansu ngune se na lo lakpa gyu ane rwaji sun tab chu gyab de nime chwe chun du siya gyay bè ane cae rin xin do ri du ri rin di zu ta nga zu lu li ngu ne guaya ga zu ju di jay tu go ri ta ina nga kaba na lu li rin nu pe ju che che tab sha bè du ri di nga lu sim nyi ki ngu ne ga di guay gu di gang tu go ri basi ni gang tu go ma rwa che san pe di nang xin AI li ma shi shibu chi ki nubi yor di li diyan ku cae yu ki nubi chi ki bati nga zu kaya liang du rwa che san di yin zu ne ngune ki chik chöma mayinba sikwar ta ngana su chana chöma mayinba sara nga zu tsua nol ke chik pechoo shibu chikura chöymen ki ene chik tuji xe shuhu yin si zane chik taas chik karso wala ta miliya tiongke ki namgyu yaku ten shao ta kakaya tsingin shaiba mayinba ngune semgu tingi tili misu yin nele di kaabu chikirba che san misu rin nui hang sangwa re tili wanyan diyan tili yaku chöma cha chik shuk chenpu chik ten tayo re she che sam chik ta di nana 제투르스나 항상 제투리 다 있는 양 즉 만조연 즉 삼단 과야질이야 벤차샨다 아란조 개겐 리리 세저바 다 개겐 리리 스리랍 지고나 삼단 과야민도 즉 김상 롭스토네 셰비나 파마디 개겐 능신 소 체그르바 부르리아 다 디토네 즉 안조 삼시 제용도 전에 시제 삼지 규주 진얘기 개겐디 다 리리 디 지찬에다 라사베스지 시제 삼지 규주 진얘기 여러한다 그러와 벤차잔 아란수 퍼기 소아직 베데 규시 난드 근데 근데 레슬레네 다스 미지게 레벨에 라고지 에아게 로아 떵용 것도 안 돼. 싹 떵용 거라. 제가 세세 잠시 규두 지역이 기갱 레리티 다 지산에 고야면 요소 차도 와. 세상 된데 인도스 나 삼을 가르쳐 줘 슬라비나 아란수 직 수경 그 샘캄 된데 나로리아 직 기갱 세죠 말베. 딜리아데 kor kechu sum dengu uris kargo usne kem tse nu sum sigdwa kembe yunden, tsewe yunden, nube yunden sinyech ta che san dinde yunduzne kemba sinne ta ganga hakwa nye sigo rwa tanti ea ae shukche chasha